0: 明日は会うと思います。
1: Pakinangauno do kasimbahan Boss Kanasan. Isan katanobon, papar om tuaran, sisam nga padom duvo titik 2 FM. Tawaw om kalabakan, kudat, tandig om pitas, sisam nga padom bahu titik sisam FM. Doit nang bakuno po, kinangono izikoy doit Sabah VFM, naikot binasi.
2: Unsiko tadaliti, isisam na perempuan.